mwe kukutudhi na ila tuwaga yanga sabula kali okoze bubi okoze za senti ngobo ni abo ni adizira senti.

ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatone zemukaga busoga Royal FM ondi kumwoyo.